Tiju sajesh dëm ke këdosh dhe kiju, poetiju genjiv nauke. Si dhe ju vish një rozumu, oni proroqe, ose haj zakonet tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudës ti tvoje.